0: Both Feet on the Ground fra lokale HGH-band på Radio 102. I går gikk vi rundt og sa gratulerer til absolutt alle. Gratulerer med dagen. Sier ikke gratulerer med overstått i dag, for det er vi ikke treffet i går.
1: Jo, kanskje vi skulle gjort det. Ja, gratulerer. Nei, jeg tror ikke at den der gratulerer med dagen, når det gjelder 17. mai, så tror jeg den kun gjelder på dagen, faktisk.
0: Ja, veldig, altså det er veldig intens gratulerer med dagen, og så er det ingenting.
1: Nei, sånn er det.
0: Sånn er det. Ok. Nei, men da er vi enige der, ja.
1: Skikk og bruk.
0: Skikk og bruk. Etikette, du får det her. Sammen med det god musikk i hvert fall. The Kinks.

0: Vamp med Amund Mårud på gitar, og han er også med på det nye albumet som kommer til høsten, Pengene eller livet.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
2: Radio 102.
0: Og her er en god tørre klassiker.

den mer intime scenen da, i Oslo Konserthus i 2019. Wiklein i blått, live Tom Roger Odland. Han kommer nok til å spille den også på, i Vinbaren, eller på Vinbaren om du vil, på Indre Kai. Det er på torsdagskvelden, 3 dager før Bob Dylans 85-årsdag.

Yeah. Det var Junior Senior på 102 og Move Your Feet. Polske Editja Gorniak, hun ja, har både karriere som skuespiller og musiker, en av de mest suksessfulle polske artisterne noensinne. Vi skal ta med oss hennes One and One. Dette Editja Gorniak.